89.1 FM. Первое радио. Ținem-o mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineață. Acum